0: За ойлгосонгөө.
1: Америкний цус бүх насаар нэг тагнуул бэлдсэн байх нь. Юу руу? Орос руу одоо зөвлөлт рүү явуулах гэх тухайд юм шиг байна. За тэгсэн чинь өнөөх нь онгоцноос буунгуудаа шууд баригдцсан. Угаал баригдцсан. Уг насаар нь бэлдсэн байдаг. Яагаад? Яасан мог
0: бүтлээ. Яа дэвэл чи нэг тийм
1: англиар ирсэн нь. За цаг дууссан. Англиар ирсэн болов.
2: Хай гэж бодсон
0: болов. Англиар ирсэн л саа.
1: Яс юм бол.
0: Тэгэхгүй юу гэдэг үлээ.
1: За.
0: Араа нэг нэг өнгө төст насны явуулчихсан юм
1: лөө. За, хөлбөр нь сүүлийн харин энэ тэт хошин асуулт шүү.
0: Бат тийм нэгэр явуулсан.
1: За тэгвэл нэгэр гэнэ өнгө төст явуулсан аа. Мөн үү?
2: Хариултаа
0: нэг наач би.
1: Ямар амар эргэлзэж та тий. За энэ үгэнд авлаа. Аа. Зөө зөө.
2: За баяр үргэ.
1: Африк гаралтай Америк буюу өнгө төрстэй тагнуул явуулчихжээ юм уу залгнууд.
0: Аа тийм яаж вэ? Наадмаар.
1: Хошин асуултанд угасаал тэгэл нэг хамаагүй л хариулсан зүгээр. Зайлгч болсон өдөр ажилд намжил шин сард намжилт үсэ.
0: За шин сард бүгдээр нь ажиллах амжилт хүсье.
1: Баярлаа.
2: Баярлаа.
1: За.
2: За одоо ч ойлоо. Нөгөө хөрөг орно тий.
1: А тий. Одоо цэнгэлдэг гарна. За 77 77 38 83 77 77 88 30 гаруй тань өмнө нээлттэй байгаа. За цэнкрийн ихний сонсогч 90 тэгдэг. Юм байна уу?
3: Өглөө нэмийн дүргийн сайхан амсна уу?
2: Өглөө нэмийн
1: дүргийн дээ.
2: Ямар гоё цаглог орж ирж байна.
1: Цаглог ирэх мэ гэдэг нэртэй шүү дээ угаас.
3: Одоо цагаа 9 сарын 1-ийг бүртгүүлээгээр та хэдийг сонсоод яваад.
1: За гадуур явж гэнэ өхөө.
3: Тэ ята нэг өдөрт цүг баригчиг игээл явж.
1: За одоо тэгж байгаа хөө хасаг. Хөдөлгөөн гайгүй байх шиг байна тий.
3: Гайгүй нөө.
1: За. За, Цинкрес ихний асуулт. Делавер мөрний эрэг дээр 1682 онд Пенсильванийн төв болгон байгуулсан Америк нэгдс улсын хот.
2: Ямар
3: хот? 1600 онд.
1: Тийм, 1682 онд Пенсильванийн төв болгож байгуулсан Делавер мөрний эрэг дээр байдаг. Аа, томоохон хот.
3: Томоохон хот гэж та хамгийн анхных нь юм болов уу? Юу юм болов?
1: Харин.
3: За юу л хотод? Сайн мэдэхгүй нү. Америкийн хотуудын нэгийг хэлэл ууны дөө.
2: За.
1: Энэ хотууд хотын NBA-ийн баг нь Тони нэртэй. За,
3: Тони нэртэй.
1: Тий. Цаг дууссан.
2: Би бол мэдчихгүй
3: юм байна. За, дараагийн үндэ боломж олгоё. Цаг бүртгүүлж байна.
1: За, цаг бүртгэлээ.
3: Шинэ сарын минь төргий яв.
1: Шинэ сарын минь ажилд нь амжилт хүсье. Баярлалаа.
3: За, ажилд нь амжилт хүсье.
1: Баярлалаа. Тото гэлд ихэр ер нь бол баг авчихаар л юм л та.
2: Тийм үү, тийм.
1: Тий.
2: За.
1: За, дараагийн сонсогч маань за энэ утас нь үе ачлаа тасарчих шиг боллоо. 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаарууд яг одоо нээлттэй байна. Бид нэр холмиг асуултуудаар та бүхнээсээ асуулт асууж байна.
2: За. Дэлавер мөрний эрэг дээр гэж байгаа нэ 1682 онд.
1: Тий. 91-11-тэй дугаар явлаа байна уу.
4: За өглөөний минь дэ шинэ сарын хичээлийн шинэ жилийн баяр минь дэ.
1: За таньдс минь дүргийа өглөөний минь дэ.
4: За мөгөө на.
1: Мөгөө дамжилт үсэ. Эхний асуулт. Делавер мөрний эрэг дээр 1682 онд Пенсильванийн төв болгон байгуулсан Америк нэгдс улсын томоохон хот.
4: Филадельфи 76 юу?
1: Тийм ээ. Филадельфи 76ers шүү гэдэг шүү дээ. Тэгээд таахгүй юу?
2: За дараагийн асуулт. Акулын арг яс голчлон ямар материалаас бүрддэг юм болов?
1: Яс нь тий?
2: Юу вэ?
4: Акулын арг.
2: Тийм юунаас бүрддэг юм бэ? Арг яс. Аа.
4: Оо, наадчих ёстой бүр.
1: А бас яг
4: сонсож байгаагүй.
1: Локкор хөөгд үзвэл
2: бас болох.
1: Тий, тэгэл юм байна л та баг. Тэгвэл болохгүй ч юм шиг тий. За, хөлбөр байна уу?
4: Мөнгө. Одоо мөгөөрс юм болов?
1: Зөвөө. Ихэнх нь юусэн мөгөөс байдаг гинэ. Ийм уян хатан байхгүй болдог.
4: Тийм л байна.
1: Тий, ингээл намилзаал тий. За, ялагчийн асуулт. Улаан болон цэнхэр өнгийг холивол ямар өнгө болох уу?
4: Улаан болон цэнхэр өнгийг холивол за нэг хар хүрэн л өнгө гарах болов уу?
1: Хар хүрэн.
2: Хариулт нь уу?
4: Тий. Тий.
1: Хар хүрэн биш юм байна аа. Яг ер нь темирхүү тал руугаа л өнгөлдөө. Гэтэ хар хүрэн бол биш.
4: Яг улаан цэнгэр одоо шар цагаан энэ дөрвөн муудгийг холбоод явж ирсэн. Хав хар өнгө гардаг.
1: Тэгдэг үнцэн өнгөнүүд гэдэг. Өцөнгөндөө цагааны нэмчгэр. Тэгээ. Тэгэхээр улаан цэнхрийг хойлохоор хар хөрөн бол болтгүй юм байна.
4: Бар.
1: Биш ээ. За баярлалаа холбогдсон. Шинэ сарын амжилт нь ажилд амжилт үзье.
4: За ярилц.
1: За. За 2 3 2 ч дуудлага зэрэг ирж байгаа. Тасарчлаа шүү манайха.
2: За манайхан биччихин хар гэ гинэ. Эсвэл шар гэсэн байна. Ногоон гэсэн байна. Ян зинзаар л биччихин.
1: Ногоон ч юм бол яадаг вэ? Энд чинь их толгой гээд
2: ишээ. Шар цэнхэр хоёрыг хойлохоор
1: ногоон болдог байна. Тий. 9-36 та дугаар байна уу?
5: Аа байна. За.
1: Өглөөний минь.
5: Өглөөний минь алцахгүй байна.
1: Алцахгүй. За алцахгүй дэ амжилт үсэё. Эхний асуулт нь улаан цэнхэр өнгийг холивол ямар өнгө болох вэ?
5: За, ягаан гарах уу да.
1: Ягаан уу?
5: Тэ.
1: За, за авъя авъя тэ. Чернилийн буюу нил ягаан өнгө гэж.
2: За, дараагийн асуулт. Нисэж чаддаг цорын ганц хөхтөн амтан гинэ.
1: Цаг явла.
5: Хөхтөн амтан.
1: Мхм. Хөхтөн амтан. Тэ нисдэг.
5: А, дээ нисдэг.
1: Жигүүртэн биш байх нь.
5: Тэр хөхтөн гэхээр.
1: За, юу вэ?
5: Хошаа асуулт биш үү?
1: Гэхдээ зүгээр яг л тийм шинж ухааны бодит асуулт. Цаг дууссан байна.
5: Даан бол заанай тоглолцохгүй.
1: Аа.
5: Хошин гэвэл нэг даан бол заанай тоглолцохгүй.
1: Аа, бас тийм. Хошин бол тийм сэтгэж болох юм байна те.
2: Аа.
5: За. Юу гэж тарах вэ?
1: Цаг дууссан. 3.
5: Санаад орчихгүй юм байна.
1: За за холбогсон баярлалаа шинэ сард амжилт хүсье.
2: Амжилт хүсье холбогсон
1: баярлалаа. За танд. За. 9:30 та дугаарыг авлаа байна уу?
6: Байна уу?
1: Өглөөний минт.
6: Өглөөний минт.
1: Түмэ юу? За түмэ амжилт хүсье. За атмануудыг яасан явуулцсан уу түмэ?
6: Түмэ.
1: Атмануудыг явуулав уу ичээ сургалт нь?
6: Атмануудыг яг явуулаад
1: явуулчихсан. Аа за за.
2: Ажилтан бэ?
6: Бичлэгийн хангацсан тэгэл.
1: За за за.
2: Атмануудаа явуулах хажуугаар нь асуултанд хариулах гээд
1: байна.
6: Ажилтан шүү.
1: Хариулт. Цухамч.
2: За. Нисэж чаддаг цорын ганц хөхтөн амтан гэвлээ.
6: Энэ нэг сарсан баг байхаа ч.
1: Сарсан баг байхаа. Бэтмен. Бэтмен. За, хоёр дахь асуулт. Нарны аймгийн хамгийн хурдан эргэдэг гариг ямар гариг вэ? Хурдан эргэдэг гариг.
6: Хурдан эргэдэг гэдэг чинь нөгөө нэг юу штэ, нөгөө нэг нэг жил хэд хоног вэ гэдгээр хамгийн их хоногтой нь хурдан эргэдэг хөхтэй тийм үү?
1: За.
2: Тэгэхээр ямар
6: баг гэдэг юм болов?
1: За, зөвлөө хурдан эргэн гэдэг чинь нэг жил чинь нарыг тойрчиж байгаа тийм. Хурдан эргэн гэхээр ч өдөр болчихж байна. Тэгэхээр олон хоногтой болох гээд штэ нэг жилдээ би тэгж
6: тооцоолоод байна. Нэг жилдээ одоо хоногтой байна уу?
1: Тий, тэгж л тарах гээд байна тий, хурд иргэн гэдэг чинь.
2: Тий.
6: Тус хамгийн хурдан хамгийн олон хоногтой нөө юу штэ. Уул нь 70 он л байгаа мэл та 60 мянгатай байхгүй юу?
1: За.
6: Тэгээ 70 он болов.
1: 70 он гэж ах уу?
6: Гэ юу вангуу дараа биш хаа.
1: А за. Тогсоё гэж. За тэгвэл юу
2: хэлж үтсэ гээд.
1: За сүүлийн хариулт.
6: Тэгвэл нөө юу хаа нэг хамгийн том гариг гэхээр бахас сатах 40000 гаруй хоногтой.
2: Зөв зөв зөв.
6: 300 үнэтэй.
1: Бахас бат хамгийн тий хурд ирэгдэг гариг юм байна.
2: Аа. За одоо ялгч яасан.
1: Мундаг байла. Аа.
2: За. Эртний Олимпийн наадам аль улсад үүссэн бэ?
1: Амархан асуулт гарчээ.
6: Грек, грек.
2: Тийм ээ.
1: Грек, афин.
2: Ялагч
1: болсон. Баярлалаа холбогдсон.
6: Баярлалаа. Бүгдээрээ шинэ сарын мэнд төргийа.
1: Баярлалаа танд бол танд бас амжилт хүсье.
6: Бэлтгэн шавнарт хүүхдүүдэд бас 9 сарын мэнд баярын мэнд төргий.
2: Ээ, яг энэ.
1: За, баярлалаа.
6: За, баярлалаа.
1: За, энэ сонсогчийг авчаад түр завсарлие. 8010 та дугаарыг авлаа байна уу?
7: 8010 та.
1: Баяраа холбогдсон шүү.
2: Өглөөний минь төргий.
1: Баяраа.
7: Ано.
1: Аа байна өглөөний минь та хөгжмөө онтраа гараа.
7: Аа сайн байна уу.
1: За сайн байна уу.
7: Аа. Ано.
1: Баян баян сонсож байна. Хинтэ хин бэлээ та? Хинтэ холбогдсон бэлээ?
7: Бацх.
1: Бацх.
2: Нэр яасан удаан бодож явах юм бэ?
7: Аа би тэ нэг юугаар сатах гэж.
1: Аа за. Сатараа за. Бацхтай амжилт хүсье. Эхний асуулт маань бол босс. Дэлхийн хамгийн гүн нуур.
2: Амархан асуулт байна.
1: Эмэн дэжгүй асуулт байна. Хамгийн
7: гүн нуур.

0: 湘南ビーチ FM We love the beach。
1: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
2: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけで、レストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめは、イタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノは、スズキや各店でお買い求めください。
3: 今日もお家でちゃちゃっと手料理、役所広司さんのテレビ CM でおなじみのマルちゃん製麺、今月7日からのリニューアルでさらに美味しくなりました。生麺うまいまま製法による麺は、滑らかさともちっと感がアップ。自家製だしを使用した飽きのこない醤油味や風味豊かな味噌味、炒め野菜の風味が香る塩味など、各種スズキ屋で取り揃えております。また簡単アレンジレシピをホームページでもご紹介。マルちゃん製麺でお家でちゃちゃっと手料理、ぜひお試しください。
4: おはようございます。スズキ屋雑貨バイヤーの内門です。今月のおすすめはレコボクッキングスチーマー。電子レンジで蒸し野菜や肉まんの温め直しができる調理器具です。下皿に水を入れてレンジで加熱するだけ。大きな蒸し器を出す手間やラップの必要がなく、火も使わないため、手軽に蒸し料理をお楽しみいただけます。博来屋店舗で取り扱っております。ぜひお越しください。それでは皆様、良い一日を。いってらっしゃい。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフは、
5: За сэтгэлгүүд нь ер нь энэ залуу өөрөө жаахан мэдрэмжгүй байсан баха. Эхний зург нь бол тийм ч царай муутай харагдахгүй л байна.
6: Яг үнэн тийм, ер нь айгүй тийм айтайхан зүв төрхтэй байгаа байхгүй юу гэн.
5: Халамж мэдрэмж муутай байсан болохоор найз бүсгүй нь хуурсан байх гэсэн байна. Эхээс төрсэн царайгаа хүснээр өөрчилж болдог нийгэмд амьдарч байгаа надтай юм даа гэсэн байна. Зовлон туулж байж л жаргал төрдөг шиг хаягдж байж л царайлаг болдго юм байна гинэ.
6: Яна энэ гэдэгтэй ингээд одоо яг энэ хоёр зургийг ингээ харангуутай нэг хүн гэх юм ер нь юу ёстой алгаа.
5: Гү нэрэдтэй амраа өөрчлөөгүй ч юм уу?
6: Ээ өөрчлөлт байх юм биш. Энэ чинь эхний зурган дээр зүгээр юу шиг чаш шиг шиг л нүх
5: харагдчихсан. За.
6: За одоо миний дараагийн мэдээ бол зүгээр нүдний булаа шүдний сод шиг мэдээ.
5: За.
6: За одоо юу гэх юм? Одоо яах вэ? Би бол одоо дүүрсэн хэрэг заяа. Хаяа ингээд нэг ингээд жоохон нөө нэг төлөвлөсөн карманхан мөнгнөөсөө хитрүүлж уучгаатай. За ах нь юу яачих? Одоо паспортаа тавьчих, гар утсаа өргчих, маргааш хурж ирээ мөнгөний төлөөд авчих юм авчих гэжсэн тохиолдолд би байдаг. Ирчүүдэд бол тэгээд аа нүмэн согтой юм нэ тэрэгэл ингээд. Айлын охин хүүхэд.
5: За
6: нийлэх юм. Тэгсэн чинь энэ хүүхэн болвол өстэй нүдний болсон.
5: За.
6: За айл охин хүүхэд ингээд явж яах гэхээр, ёстой өмнөөс нь бүр ичээд байгаа маа, ичээд байгаа, ичээд байгаа. За ээж аав нь хараад сонсоод юу гэж бодсон бол хээс л яс автлцаад байгаа байхгүй юу?
5: За.
6: За тэгэл яах вэ? Мэдээ юм. Хүргэе. За. Тайландын Бангкок хотод 18 настай бүсгүй хост бар буюу нөгөө төрүүний чиний ярьдаг эрэгтэй ширээний залуутай бааранд, тэгээ нөгөө нэг ширээнд нь үржиж зугаацуулдаг тэр бааранд 60 мянган бат буюу манайхаар нэг 6 саягаар төгрөгийн тооцоо гараад.
5: Пэ яаж ууж идэхээрээ тийм амар ууж идтийн ч тоо.
6: Нөгөө мөө хост залуучууд малуучуудтайгаа нийлээд гуйсан
5: шүү дээ. Аа за.
6: За тэгээд тархуус төч чаддгүй. Чаддгүй байхгүй, мөнгө байхгүй. Одоо оосон үнэ 2 жихийн авнуу яану гэд.
5: Эх үүтээ. Мөнгөгүй юм бичиж юу ч тийм залуу малуутай бааранд орох бол тээ.
6: За тэгээд нөгөө баарных нь гарууд нь зөвүүн гарууд байсан.
5: За.
6: Чи мөнгөгүй мө тээ? Чи тэг ингээ явах гээд байгаа юм. Чи ингээд бидтрийг өрөвдөө явуулчихна гэж бодчихно. Тийм байхгүй чи. чамайг бидэнд тийч чи амар явуулахгүй шүүд. Үсийн ам сайсан.
5: Ий хүүти. Наадах чи ямар амар хэрэггүй. Хүн наа чи амар хүний эрхэнд ноцтоор зөрчиж штэ.
6: Өөрөө тэр чин тохиролцоонд хүрж штэ. Би мөнгөө төлдийлэхгүй ээ. Та нар яавал яа гэсэн. Үсийн чи уусчгүй тэг.
5: Оо хөөхи. Яана хөөхи амта нэрнгээс алдсан болсон зогсож штэ.
6: За ийм амар бол одоо ингэ захимдаа яраан шуугж гин.
5: Ийх. Бүр усны машин гаргаж ирээд тусаад штэ бүр.
6: Тий. 5-6 хоногийн өмнө болсон үйл явдал шүү энэ би. Нэг актер тэр Дэвон Галвын юм яриагүй.
5: За. Ядаж танад хэд хоног бүх цэвэрлэгээ үйлсгийг чинь хий гэдэг байгаа да. Ямар амар хэрэггүй.
6: А ноён зан нутгс юм байгаа үз. Би танаа шанхагыг угаадаг юм биш ээ. Үсээ уулч гэсэн юм байгаа үз.
5: Ий хүүди. За.
6: За, хевлүүд бол бүсгүй нүүр царай нэрийг нууцлаад май гэдэг нэр гэдэг нэрээр л яваад байгаа юм байна.
5: Аа.
6: Зайлууд өөрөө ч нэг тийм хүсээгүй байж байгаад эвгүй байдалд орчихсан юм байна л да. TikTok дээр тийм ширээний залуу хийдэг хүнтэй танилцаад чатлаад давгүй таалагдаад нөөдөх нэг юм нь таалагдаад ажилтг газар нь уулзах гээд очсон гинэ.
5: За.
6: Яагаад гэхээр тэр залуу нь энэ охинд хоёулаа бараг үерхэж байгаа шүү дээ мэтэр. Ойлгуулаад тэнгууд охин өөр юм дээ. Найд залуугийнхаа баанд очиж дайлуулах гэж юм гэж бодоод.
5: Ийш хөөх юм.
6: Гинэм, гинэм, гинэм, гинэм. За тэгээд ажилтг баанд 8 дугаар сарын 24-нд явж очсон байх нь л дээ.
5: За.
6: Бүсгүй цогтож ихдэх үед нөгөө залуу нь өөртөө болон бусад хамт ажилладаг залуучууд дахин дахин ундаа авч өгөхийг санал болгоод ирсэн гэж байгаа.
5: Аа.
6: Барны менежерийн хэлснээр нэг бүр нь 250 бат орчим үнэтэй буюу үнэтэй 200 гаруй ундаа захиалсан гэж.
5: Тэгэхээр тэр залуу бол зүгээр энэ охиныг мөнгөтэй гэж бодоод сексидэр шатаа гээл авчирсан юм байна шүү дээ. Нүүртх нь бол.
6: Оо тийм зүг. Одоо нөө чи нэг үгээр бол арманс залилсан шиг л юм болчихлоо шүү дээ.
5: Тийм байх, тийм байх.
6: Сексигээ төрх юм давхаа өрөөдрөнгөд согтоож жагод баниуст 250 батын ундаа аваад гээд 200 ундаа захиал болчих гэж байгаа
5: юм. Пүүх.
6: Тэгээд сэт онцон 60,000 бат төрсэн байгаа юм. Тэгсэн хөрхий төлөх юм байна.
5: 18 настай юм ч гэдэг ямар юмараа төлөх юм.
6: Тэгээд 60,000 бат гэдэг чинь манайхаар 66 сая төгрөг гэж.
5: Тийм шүү дээ.
6: За бүсгүйгэн ээж нь 34 настай ээж нь эхэндээ тэр өрийг нь сар бүр 30,000 батар төлөх санал гаргасан байна.
5: За.
6: Барны зүгээс бүсгүйг цэвэрлэгчээр ажилуулах хөлбөрч ярьсан байна.
5: А за. Аха.
6: Тэгсэн барны эзэн Эй яах нэг айл айландаа над чи бөөн цаг гарцтай шал дэм юм бэ. Үсийг нь 60,000 баатар авбал өрийг бүхэлд нь хүчингүй болгоё гэсэн санал тавьсан гэж.
5: Тэгэд одоо эдгэр яах вэ? За эмэгтэйг бол охины хүрхийг залхаан зэрлүүлж байгаа юм бах. Тэрнээс ч үсийг нь аваад зарна гэж бол байхгүй штэ. А эдгэр
6: зардаг юм байна.
5: А тийм үү?
6: Зардаг юм байна. Энэ гоё урт ус юм байна.
5: Аа за за за за.
6: Гоё урт ус юм байна. Тэрийг нь хүнрүү баг уцтаж асуусан юм шүү.
5: За.
6: Ийм нэг ус байна. Чи 60,000 баатар авах юм уу гэнгүүт нөгөөдг нь харж агаад авъя гэсэн юм шүү.
5: Оо.
6: Тэнгүүд за ийм л боломж байна. Одоо яах вэ? Үсээ хусуулаад нэг мөр тэр өр ширгүү аях шаз заугаадгүй яв. Одоо үгүй бол одоо та нарын хэлж байгаа саналыг бол авшгүй.
5: Тэгэд одоо энэ хардаж чаавас ээжтэйгээ хамт зэрсээс утсан. Ээж нь 34 настай, охин нь 18 настай гэхээр ээж нь одоо хідэн настадаа төрүүлсэн бохоо 16 таада төрүүлсэн байна шүү дээ. Тэгэд одоо ээж өхөө хоёр ингэ цагдаа дээр хөөрхө зэрэгцээс утсан.
6: За тэгэд эцэст нь бол ээж бодоод бүсгүй тэр нөө 60,000 баатар үсээ өгөө гэдгийг нь зөвшөөрсөн.
5: Аа.
6: За тэгсэн чинь үсийг нь богинохон тайрах юм байна гэж ойлгоод байсан юм байна л да. Ингээл тайраад авчих юм байна гэж ойлгож ирсэн байгаа. Ингээд нэг юм төвдөнгийн бор болгоод орхичих юм байна гэж ойлгосон чинь үгүй. Яг угаар нь хусаад яг бүр урт усыг нь тэр чигээр авсан.
5: Яана ямар өвдмөр юм бэ хөөх юм та.
6: За одоо тэгээд боо маргаа үсчихэд байгаа.
5: За
6: охин болохоор баарны эзэн намайг айлган сүрдүүлсэн. Тэгээ нэг бол зодн нэг бол үсээ хусуул гэсэн хоёрхан сонголт өгсөн гэж цагдаад гомдол гаргасан. Нөгөө талаас мэдээж өөрсдийн өмөрөөд энэ охин ээж хоёр хоёулаа л өрөө төлж байвал яасан ч ахвал гээд байсан гээд юу яасан баг. За энэ мэдээж эн чин дотор болсон л хэрүүл байж таараа тохроо байж таараа нөгөө CCTV мивэд бичгдсэн юм үлдсэн л байгаа л да. За үсэг нь хосож буй бичлэг захим сүлжээ даргаснаар тайландчуудын донд маргаа орно. Зарим нь төлөх мөнгөгүй байж ийм их тооцоо гаргасан нь өөрийнх нь буруу гэж үзсэн бодол нөгөө хэсэг нь баар өөрөө баар бол өрөө хууль цагдаагийн байгууллагаар шийдүүлэх ёстой шүү дээ. Яг л эдгээр ингэ дураараа хүний үс эдгээр хяргаж ингэж юу яаж
5: би бас тэгэж бодож байна. Би бас тэгэж бодож байна.
6: Авч идэх юм бэ гэсэн ийм байр суртаа ингээд хоёр талаас нь хэрэлдэж байгаа мэл.
5: Одоо эдгээр ч юм бол юу анханасаа энэ хүн тойцоогоо ийх гээ нэгэд цатаа магдад удаа дүгжих ёстой шүү дээ. Уул нь бол
6: тий ийм юм Монголд ч гарахыг байхгүй. За ийм тохиолдолд бол за цагдаагаар шидийэл их хэвчтэй.
5: Тийм шүү дээ, тийм.
6: Тийм дүнэн шиг ингээд нэг багийн багтавыг хангаад урд нь сууж агаад өсөн хосуулд нь гэдэг бол эмхтэй хүний ялангуяа 18 настай охины сэтгэлд бол ингээд насаараа арилахгүй драма олж байгаа хөөх.
5: Тийм шүү, тийм шүү. За хуйлтаа их оронд амьдарч байгаа шүү. Аа манахаа цагдаагаа дуу цагдаагаараа шидийэл гээл тийх хэвчтэй хөөх, тийм.
6: За сэтгэлдлүүд нь тэр муу ширээний залуу хариуцлага үүрэх ёстой юм босуу. Бас энэ насан туршигийн шахаа хүүхдэд үйлчлснээр баарамж гэсэн хариуцлага үүрэх юм шиг байна. За да энэ яг 18 хөрсөн мөрсөнгөө хуулиндаа бараг 18 хөрсөн л бол үйлчлэхээр байж иж магадгүй.
5: Тайланд шүү дээ. Тайланд.
6: Түүнээс шүүд бол тэр талаасаа яригадад хэрүүл болж байгаа ёстой л да.
5: Аа.
6: Босод ихэнх орнууд ч нь бол нэмэх 21 шүү дээ.
5: Манайх 21. Аха манайх 21.
6: Ээ хөрхи танилцах залуу мундсан биш ширээний залууд очиж наалдж байдаг өөрөө ч нэг их бүтэлтэй хүүхэд биш л байна да гэд. Нэмээ 18-тэй нэлэх хүүхэд л байгаа штэ. Юугаа мэдэхгүй
5: өөрөө.
6: Толгой нь хамуураад явж байгаа штэ.
5: Тийм штэ.
6: Үс нь яаж тийм их хүндөрдөг юм бол таа гинэ. Оо эднийхэн ч тэгээ нэг багс би ирмэр хийн ахад дээр нь хиймэл хүмүүс парек марек эднийх ч леди бой ихтэй газар
5: яг
6: хүний үсээр хийсэн парек бол амар үтэй гэсэн. Яг чиггүй хүний үсээр хийсэн парек бол амар үтэй гэсэн.
5: За. За ийм л message that even at 80 years old this son of a milkman from Malden Mass is still running hard. This is the most energized I've ever been. My father drove a truck for the Hood Milk Company. Donald Trump brings out the Malden in me every day and I fight him every day. Marky exchanges high fives and poses for selfies with just about everyone, including small children who've no idea who he is. But plenty of people do, including Hanya Curry Trapper and her husband Chris Trapper of Westwood, who say they value Marky's long experience.
7: I really feel like he is the most qualified, but also he's the most authentic and he stands by what he says.
8: He's always been a leader and progressive. Like before it was kind of cool, he was doing it. So just a fan of his for a long time.
9: While Democrats in several states debate whether to embrace progressives or moderates, the question is more or less settled in this race because both candidates call themselves progressives. Markey has spent decades burnishing his reputation as a progressive leader while Moulton pushes for generational change.
10: How's everything going with you? How's the campaign going? Good?
11: It's going great.
10: Yeah.
11: Awesome. I mean, the energy on the ground is amazing.
10: Yeah. I'm pulling for you.
11: Well, thank you very much.
9: Yeah. A few days ago, Moulton, a former Marine, toured a nonprofit that provides... ...family assistance to veterans. This is...